0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

meg sjæl. I alt for mange år har jeg gått og svima rundt hele dagen som et barn, bekymringsløs og sunt som guttunge. Så likte jeg godt å bygge Lego. I det siste har jeg bygd meg opp et stort og romslig ego.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen I

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: förlist i Sydatlanten, blev slått ner i Caracas. Ja, jag blev en poet när de vinne. På ei palmeøy i stille havet rodde mi i land, med å regne og då en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover slidde grann, men tenk så ble vi anfallt av en bande ville. Ut av det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. Og i blest og
1: hei. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penge og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. Statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. Statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Fredag 9. Oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: 16th Avenue.
1: Woo! Oh, come on.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønna House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønna House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militær har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Woman Like You og Kardang var det som fikk åpne kaffekoppen denne her mandagen. Håper du har en fantastisk god start på dagen. Ny uke, nye muligheter. Vi skriver 28. september I dag. Håper du blir med de neste to timene for masse fin musikk. Start ut med Sacked Up. Dirt Turns to Gold før vi tar en titt på værmeldingen.

0: Det har vært en litt fuktig morgen rundt om I distriktet I dag. Du kan vente deg utover dagen I dag temperaturer på rundt 15-16 grader. Utover ettermiddagen helt opp I 18 grader. Litt vind fra vest og sola kikker frem innimellom. Det rett og slett litt fint vær og varmen den kjennes enda. I morgen tirsdag ser det ut som at vi kan få sol og fint vær, før det ut på kvelden skyer til litt grann, og vi kan vente oss litt regn mot slutten av uka, ser det ut som ifølge yr.no. Vi skal få Spinskudan sin flotte, fine låt, Vågnende drømme.
1: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske seiler på fiske. Lykkelig lille flok. Der bort I skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden I land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

kom den dagen hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

Nothing but the tail lights. Vi har startet på en uke, den mandag 8. september, det årets 271. dag. Vi starter nå på uke 40, og det 94 dagen av 2026. Og det kanskje for mange litt høstferie ute og går. Øystein Sunde, han synger om en campingvogn som går litt skjeis, og det kan jo være at det noen som ute på campingtur nå. Så pass deg hvis du blir liggende bak. En campingvogn med polsk favorikat.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Toei, Pil og Hellbillies. Du hører på kaffekoppen. Morgan sitter her. Håper du har det fint der du Vi skal se litt mer på dagen I dag. Lena og Lene har navnedag I dag. Begge en kortform av det greske navnet Magdalena, som betyr en kvinne fra Magdala I Galilea. Og vi tar med oss kortet nå fra tidslinja på denne dagen her. Så det jo mye som skjer. På denne dagen her I 1745 I Skottland ble Bonnie Prince Charlie Konge. Mye folkediktning via hans kamp mot engelskmennene. Og I 1066 Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt over England. Og I 1906 Kuba ble okkupert av USA og trakk seg ut igjen I 1909. Vestergapet, de skal synge litt for oss. Du kødde ikke med en cowboy.

My Maria Brookson Dunn. Før det så fikk du Vestergabbe, du kødde ikke med en cowboy. Og vi holder oss på dagen I dag her på kaffekoppen I 1958 I Frankrike ble den femte republikk nåværende forfatning vedtatt. Og på den dagen 1972 Gwyneth Paltrow, en amerikansk filmskuespiller, spilte I mange filmer. Og ellers på denne dagen her, I 1995, for Vestbredden ble avtalet om selvstyre undertegnet av Israels statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasir Arafat. Og ellers på denne dagen her, I 1991, Miles Davis, en amerikansk jazzmusiker, spilte trompet, gikk bort, han var født I 1926. Vi skal få musikk som... Fra Toten og Vaselina Bilovergårds, de spiller jo ikke lenger, men de har jo hatt en fantastisk karriere. Her skal du få en låt som handler om Mjøsa. Om rett og slett å være på feil side av Mjøsa, men hvilken side rett?

Ja, det ikke alltid godt å vite hvilke sider Mjøsa som den riktige siden å være på. Det synes jeg fint på begge plasser. Her som jeg sitter nå, så jeg oppe i Østerdalen, Øvre Rendal, og vi jakter elg denne uka her. Håper du har det fint der du er. Og ja, langs Mjøsa på vei oppover, så var det ganske stille og fint. Ingen som drev med surfbrett på Mjøsa i hvert fall. Vi skal få Scorpions som synger You and I.

Scorpions, Still Going Strong. Det var You and I du fikk høre der. Du skal snart få litt påfyll av nyheter og reklame. Før det så får du musikk ifra Alan Jackson og Kid Rock sammen med Sheryl Crow mot nyheter og reklame.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. Sier at aktiv dødshjelp ikke normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Porter Wagoner og The Carroll County Accident. Vi går opp med kaffekoppen time 2 her. Velkommen skal du være fra denne sendingen her. Til denne sendingen, mener jeg. Morgan Lilene heter, og jeg skal lose deg gjennom den neste timen her. Vi skal få masse fin musikk. Porter Wagoner som gjorde det, gjorde jo utrolig mye musikk sammen med Dolly Parton. En periode. Og det gikk skjeis til slutt, og de var egentlig bittre fiende, selv om det var mye som var usagt. De, ja, når Porter Wagoner lå på dødsleiet, så kom barn spesielt om at Dolly Parton skulle komme, slik at de kunne skilles som venner og bli, ja, make peace, skulle jeg si, forsone seg. Og da skrev Dolly Parton denne låta her i etterkant. Hun gikk jo nylig bort. To legender, to flotte låter, en vakker låt som vi skal få høre nå. I Will Always Love You.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen tale, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen, det nye uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med stor stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10, og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Chris Stapleton og Parachute, etter litt kunngjøringer fra lagerforeningen, leverte av Stein Helge Nilsen. Det mandag, og vi skriver 28. september. Lena og Lene har navnedag i dag. Heter du det? Kos deg litt ekstra med navnedagen din i dag. Vi var inne på duettet med både Porter Wagoner og Dolly Parton. To som har gjort enormt mange fine duetter sammen, det George Jones og Tammy Wynette. De var jo faktisk gift en periode. They're playing our songs. Kom her.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Litt reklame der, etterfølt av 4-wheel drive, og som sang om noe jeg håper du gjør, hører på og hører på radioen. Radio Lyngdal kanalen du er på nå. Morgan Lilene heter jeg. Håper din mandag strålende, og at den blir bra. Henning Kvitnes og gutter, kom her.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Pinnebyen Landhandel I Kvåse selger bingobonge her I Lyngdals område.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

hodet over vannet er jo kanskje den beste plassen å være, både når det snakker om bokstavlig talt og litt med det hverdagslige. Holde hodet litt over vannet og få ting asjur og gjort det man skal. Tracy Lawrence skal synge Time Marches On, god gammeldags countrymusikk.

Leif og kompisene beskriver kanskje din morgen. Morgen her ligger. Min har I hvert fall vært fin de to timene vi har hatt sammen her. Morgan Lilien ønsker deg en fantastisk god mandag videre. Du skal få litt musikk fram imot heil her nå. Og fram til neste gang så ønsker jeg deg bare på gjenhør. Det var

0: Norsk Redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Pave Leo den 14. Sier at aktiv dødshjelp ikke normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk I Frankrike I går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lag og foreninger, og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler. Det blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med stor stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en U-sving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer jo på Lyngdal kirkesenter. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff. Mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Vi skal da over til denne ukes lokal andakt, og det Betania Lyngdal som har andaktsansvaret, og vi skal høre en gjenlytt med Frøys Hinder denne uka.

Som overskrift over dagens andakt så har jeg valgt «Holder unnskyldningene våre». Og vi skal lese sammen fra Lukas det 14. kapitlet og vers 16-20. Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til innbudte, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm. Jeg tenkte å si litt om et emne de aller fleste kjenner godt til, dersom de er ærlige med seg selv, og det er emnet våre unnskyldninger. Vi unnskylder oss for hverandre så godt vi kan, og vi unnskylder oss overfor myndighetene, enten det er trafikkpoliti, skatte eller rettsvesen. Blir unnskyldningene våre godtatt, puster vi gjerne lettet ut. Blir det ikke det, kan vi risikere refs, bøter eller i verste fall fengselsstraff. Noen unnskyldninger er tynnere enn andre. Et eksempel på det er, «Ja, men alle andre gjør det samme. Så hvorfor ikke jeg?» Men andres overtramp, feil og mangler, fritar ikke deg for ansvar for det du har gjort. Eller gjør de det? Noe av det samme gjelder overfor Gud selv. En dag skal vi alle stå til ansvar for det livet vi har levd. De talenter og de gaver vi har fått utlevert fra fødselen av. Vil vi da prøve oss med de samme syltynne unnskyldningene som det første menneskepar, Adam og Eva, gjorde seg bruk av? Etter syndefallet skyldte Adam på Eva, men ikke bare det, han rettet også en anklagende pekefinger mot Gud selv, da Herren utba seg en forklaring på det som hadde skjedd, og spurte, «Hva har du gjort, Adam?» Først anklaget han Gud selv, så Eva. «Kvinnen som du, altså Gud, ga meg for å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Unnskyldning nummer én, «Gud, du kunne ha unngått dette dersom du ikke hadde skapt kvinnen.» Unnskyldning nummer to, «Det var ikke min skyld, men kvinnens. Det var nemlig hun som rakte meg frukten. At han selv spiste av den, gjorde han veldig lite nummer av, men føyde bare til, og jeg åt, nesten bare som en liten, ubetydelig tilleggsopplysning. Og Eva, hun lå ikke mye etter mannen sin. Hun var i alle fall nesten på høyde med han. Nei, hun hadde ikke gjort noe galt. Det var også her en annen sin skyld. Slangen dåret meg. Og jeg, stakkar, bare åt.» Det siste står ikke i Bibelen, men var nok det Eva mente. For her stakk offerinstinktet hodet sitt fram. «Og jeg, stakkar, jeg bare åt.» Det er alltid beleilig å ha en annen å legge skylda på. Det som tross alt var litt positivt med Evas svar, var at hun innrømte at hun var blitt dåret eller lurt. Men uansett så lå hovedvekten på slangen, hva den hadde sagt og gjort. Eva bare åt hun, akkurat som sin mann. Begge trakk offerkortet. «Vi er egentlig begge uskyldige. Her må andre enn oss stilles til ansvar.» Kjenner vi oss litt igjen? Og ikke det. Det var jo egentlig leit. Men om du skulle kjenne deg bare litt grann igjen her, er det et tegn på at du er et vanlig menneske. For det som kjennetegner oss mennesker
er at vi helst viker unna det å ta ansvar for eller skylda for noe som helst av gale ting som har skjedd i våre egne liv. Det er som oftest enten andres skyld, eller det skyldes hendelser og omstendigheter i livet som vi ikke har full kontroll over. I lignelsen vi åpnet dagens andakt med, treffer vi på forskjellige mennesker som er ganske så kreative når det gjelder å finne på såkalte gode unnskyldninger. Det er tydelig at ingen hadde lyst til å gå i gjestebudet, så de prøvde å vri seg unna så godt de bare kunne. Men han som hadde kjøpt seg en åker, han kunne jo ha valgt en annen dag til å se på den. Åkeren ville jo ikke forsvinne av seg selv. Den ville ligge der neste dag også. Han som hadde fått seg 5 par okser på båsen, kunne ha valgt en annen dag til å prøvekjøre den nye. Ja, i dag ville vi vel ha byttet oksene ut med en god traktor, ville vi ikke det? Så han kunne jo ha valgt kanskje en annen dag til å prøvekjøre traktoren sin, for eksempel neste dag. Den eneste som muligens hadde noe å fare med, det var han som hadde tatt seg en hustru, for den nygifte Israel hadde visse rettigheter. I 5. Mosebok så står det i det 24. kapitlet: «Når en mann nylig har tatt seg en hustru, skal han ikke dra ut i krig, heller ikke skal det legges noen annen byrde på ham. Han skal være fri et år til beste for sitt hus og til glede for hustruen som har tatt han til ekte.» Altså skulle det ikke legges noen byrde på ham. Så kan man jo spørre om det var en byrde å bli invitert til dette gjestebudet. Det burde det jo ikke være. Unnskyldningen ble da heller ikke godtatt av husbonden for denne som hadde giftet seg. Han reagerte med harme på svaret han fikk. Han forsto at vedkommende bare prøvde å vri seg unna. Og det samme gjaldt de to andre. Det var bare tomme unnskyldninger de kom med. Den egentlige årsaken til avslagene var at de ikke hadde lyst til å komme. Det ville de naturligvis ikke si rett ut. Det er da man pønsker ut en eller annen såkalt god unnskyldning. I dag vil man kanskje ordlagt seg slik: takk så mye for innbydelsen, men akkurat nå må jeg prioritere andre ting framfor dette gjestebudet, som jeg under andre omstendigheter svært gjerne ville deltatt i. Feigheten og uærligheten trumfer som oftest sannheten når det kommer til stykket. Kort sagt hadde disse viktigere ting å ta seg til enn å gå gjestebud. En lignende beretning finner vi i Matteus 22 fra vers 3, bare at her er gjestebudet byttet ut med kongebryllup. Det Jesus forklarer med denne er at slik kongen inviterte til bryllup på vegne av sønnen sin, kaller far i himmelen mennesker i dag til et bryllup i himmelen, men veldig mange avslår invitasjonen. Og vi leser fra Matteus 22. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa: «Si til de innbudte, se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Oksene og gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet.» Men de brydde seg ikke om det, og gikk hver sin vei, en til sin åker og en til sin handel. To grunner er her gitt for en avslått bryllupsinnbydelse. 1. De ville ikke komme. 2. De brydde seg ikke om innbydelsen. I dag går det ut en invitasjon til deg som lytter til andakten, enten du er en kristen eller ikke. Det vil si en invitasjon til å legge til side alle dumme unnskyldninger når kallet når deg fra Herren selv. Enten det er et kall til omvendelse, eller et kall til videre tjeneste i Guds rike. Alt er ferdig, leste vi. Fra Guds side er alt klart. La oss bare håpe du er like klar. Hva vil du svare? Svar utbedes.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen Bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen Bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg livredd. Mengden presser på. Folk gestikulerer og roper, noen gråter, andre flirer. Menneskemassen som i transe. En henrettelse i gang. Et eldgammelt rituale med rå maktutøvelse for åpen scene. Det påske. Tre kors reist på hodeskallehøyden utenfor byen. To menn dømt for grove forbrytelser. Den tredje, Jesus, anklaget for Guds bespottelse. Han sa han var den lovede Messias, Guds sønn. I smertefull dødskamp henger han midt mellom slike man gjerne kaller samfunnets avskum. Hvem var dere to som avsluttet livsløpet slik? Noen år tidligere barn som sprang barføtt omkring og lekte. En mor som løftet opp når dere kom gråtende hjem, og en far som strøk en ru hånd gjennom håret. Men endestasjonen ble Golgata. Med all klarhet understreker dere at livets regnskap en gang gjøres opp. Mennesket høster hva det sår. Unnskyldninger kan ikke i lengden døyve samvittigheten, og fluktveier blir før eller siden stengt. Historien om et forfeilet liv var spikret ettertrykkelig fast. Biografene deres var lettleste, og oppe på høyden denne dagen fant tilskuerne utløp for egen dødsangst gjennom hån og latter. Jeg betrakter med vantro det groteske synet, og aner hvor alvorlig ordene om synd og død var ment da de ble uttalt i Edens hage. Den som tror det ufarlig å leke med syndens slange, se opp mot forbryterne på korset. Tre menn dømt til døden, Jesus lemlestet og utspent sammen med to, som under gitte forhold kunne vært hvem som helst av oss. På det ene korset henger en uskyldig. Han har levd helhjertet, helbredet syke, gitt lidende trøst og utfrielse. Talt sant og levd ut sitt budskap om rettferdighet uten å skjele til høy eller lav. Delt nådens evangelium med fattige, sultne og tørste. Guds ansikt, kropp og hjerte på jorden. Det avsies en forferdende dom over synden i disse timer, men den rammer ikke de skyldige. Den høyeste dømmer seg selv i skikkelse av sin sønn. Et ufattbart oppgjør finner sted, skjult under dekke av en blodig, opprevet kropp, og under et fortvilet rop fra en utrøstelig, såret sønn, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jesus soner vår skyld. Et lys blir tent i sinnets mørke natt for den ene av de to. Jesus annerledes. Ordene han sier, atmosfæren som omgir ham. Korset blir det ultimate møtested i et skjebnetungt fellesskap. Tenk om, han kan ikke lenger håne. De skriftlærde roper opp mot Jesus, «Du som river ned tempelet og bygger opp igjen på tre dager! Hvis du Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset!» Da setter den andre forbryteren i en tragisk latter, og sammen med mengden spotter han mannen som få dager tidligere dro inn i byen under stor jubel. Selv nå kjentes det tross alt best å være på lag med majoriteten. Hvordan kan du? For oss dommen rettferdig, Vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt. Hvordan kan hans egen uutholdelige smerte lindres? Ingen av dem rundt korset i stand til å redde ham, heller ikke Gud, Javé, i det høye. Men han som henger ved siden av ham sa en gang, «Jeg er verdens lys». Da, midt i mørket, lar han sin bunnløse avmakt finne ord, satser sin evige skjebne på det ene kortet, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike». Det var alt. Ingenting kunne han love. Ingen god gjerning hadde han å vise til. Da lyder ord som overgår alt hva et menneske kan høre her på jorden. Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ba om en tanke og fikk en himmel. Så døde han, dømt av mennesker, men frikjent av Gud. Den han trodde var den øverste strenge anklager, var hans egen far. På sønnens ord førtes han til gledens rike. Tør noen si at Gud er hard og urettferdig, at terskelen inn til ham er høy og døren stengt? Så høres de forløsende ordene. Det er fullbrakt. Demonene skjelver. De vet at noe avgjørende har skjedd, noe de ikke var i stand til å stanse. Forvirret og avvæpnet skriker de ut sin avmakt, og svinner klagende inn i sine mørke hjemmer. Djevelens fest er over. Han, den inkarnerte ondskap, var selv dømt og fratatt sin makt. Den gamle slanges hode var knust, slik Eva, vår første mor, en gang fikk løfte om. Og i dag synger en forhenværende forbryter frelserens pris i paradis.
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

dette har vi sammen lyttet til et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en del av andagsserien over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Du må gjerne lese mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
2: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

Du lytter til Radio Lyngdal. Det ny uke og mandag, og vi har følgende på programmet videre denne dagen. Vi får litt musikk nå fram mot klokka 11, da det riksnyheter, noe som går hver hele time. Så det klart for quiz, og du kan ringe inn på 38 34 31 90 og svare på spørsmål. Det var en liten time fram til klokka 12, da får vi nyheter og oppslagstavla, og rett etterpå der fra arkivet. Noe som går flere ganger i uka og inneholder noe interessant ifra vårt arkiv. 13.05 får vi non-stop med countrymusikk, og så den vanlige musikkmiksen fra klokka 14 til 15.35, da det oppslagstavla. Klokka 16.02, da får du en gjenlytt med kaffekoppen fra i dag morges. Tor Ole forteller dukker opp med nytt innslag klokken 18.05, og reprisen på gårsdagens Under åpen himmel, den kommer klokka 21 her på radioen. Klokka 23, da overtar, eller cirka i den tida, da overtar Skansat sitt tilbud. Og så mener vi om, vi har radiobingo hver torsdag klokka 20.20. Sjekk mer på vår nettside radiolyngdal.no, der du finner masse informasjon om oss.

0: Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Ja,
1: så det
0: tog vi ned musikken.
1: Ja, vi måtte gjøre det. Og så har vi foretatt en trekning.
0: Det har vi.
1: Og det en dame.
0: Ja.
1: Og... en av de tre.
0: Ja.
1: Hun heter...
0: Toril
1: Lande.
0: Lande, ja.
1: Og hun har vunnet... altså et sånn et pusle ikke Lego, men det er noe lignende som til små barn, ja. Som vi får håpe å kjenne noen som er, ja, som har kunne ha glede av det, og så et par hagehanske.
0: Ja,
1: så og da,
0: må hun ringe inn
1: med. Hun må ringe inn etterpå og si hvordan hun skal gjøre med dette, om hun henter det eller hva. Ja. Så må vi bare si tusen takk for i dag, og alle de flotte innringerne vi har hatt.
0: Ja. Så folk passer på hverandre.
1: Ja, det må de. Og takk for hjelpen, Torunn.
0: Takk i like måte.
1: Så snakkes vi neste mandag.
0: Ja.
1: Ha det godt, alle sammen. Ha det.

0: mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen tale, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det nye uke og nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff. Mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. Det åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Da det klart for denne ukes fra arkivet. Og denne gangen så skal vi tilbake til 1998. Øyvind Moen var ute i Farsund på Farsund Museum og besøkte museumsbestyrer Samuel Vatne. Og det de prater om, det Farsund Museum og Farsunds byhistorie. Og vi gjør oppmerksom på at Samuel Vatne, som var museumsbestyrer i Farsund, gikk bort i 1999.
4: Museumsbestyrer Samuel Vatne, hva slags hus det vi har her?
5: Du, det et gammelt skipperhus innenfor Herad, som Farsund Museum, som ble stiftet i 1946, fikk da kjøpt og flyttet ut her til det stod opprinnelig på garen Oppta og bygd uten tvil i to perioder. Den eldste delen gjeng i hvert fall tilbake til et sted, la oss si, rundt 1750, men ikke noe helt sånn sikker datering, men sånn cirka 1750.
4: Var det kommunen som startet dette og fikk flyttet det?
5: Nei, dette var en gruppe mennesker, byens borgere, som fant ut at byen trengte en museum med sine rike sjøfartstradisjoner, og dermed så gikk i gang med å starte dette. Og de første årene så hadde det en sånn skikkelig pangstart, men dessverre så sykte det hen på grunn av forskjellige omstendigheter, og det gjorde at dette museet, altså det tidligere Farsund Museum, ble slått sammen med Lista Museum i 1977.
4: Akkurat, og den fine plasseringen på Spinsodden her, det tilfeldig, eller var det kommunalgrunn, eller hvordan hang det ihop?
5: Ja, man må vel kalle det tilfeldig, for disse karen, vår kvinne, det var kvinner som med i dette første museumsstyret, de ønsket å plassere dette her museet litt mer sentralt i selve byen. De hadde ideer som for eksempel opp på Varbakk i nærheten av sykehuset, de hadde ideer om å plassere det på Farøy, men alle steder så fikk de avslag. Og de endte da her på Spinsodden, som for så vidt er jo en pen tomt, men som en museumstomt, så er det veldig uegnet når man tenker på det rent adkomstmessige for publikum.
4: Ja, det vil jeg tro. Og hvor er alle tingene kommet fra som er her? Er det noe museet har kjøpt inn, eller er det gitt?
5: Det er stort sett gave. Og det aller meste det kommer ifra byen og omegnen. Der kommer selvfølgelig også noe ifra nabokommunene, faktisk er det langt vekk som opp i nedre kant av Setesdal, men det er bare sånn unntaksvis. Det skyldes disse her, skal vi si, oppstarterne av dette museet her, som hadde en veldig sånn, skal vi si, samlerglede og reiste veldig mye rundt, og kanskje i enkelt tilfelle litt for langt vekk ifra selve basen.
4: Ja. Og hva slags turister er det som kommer her og ser på det?
5: Ja, til nå, i dette året, så er det jo vært foreløpig hovedsak nordmenn. Men jeg ser nå av gjesteboka, der har vært en del tyskere også innom. Og når først er innom dette med turister, så synes jeg besøkstallet er ganske hyggelig i år. Og det skyldes for at kanskje dette er en dårlig vær, og det er jo museum hyggelig å stikke innom.
4: Ja, det er det. Jeg hadde en sånn liten privat spørreundersøkelse i Lyngdal, og hørte om hvor mange som hadde vært på Farsund museum, og det var jammen ikke mange.
5: Det kan jeg veldig godt forstå, for da er vi tilbake igjen til det jeg nevnte, dette med den vanskelige adkomsten, vanskelig å finne det faktisk for de besøkende.
4: Ja, det har vel en del med saken å gjøre, men man har vel ikke så lett for å gå på sånne ting i sitt nærmiljø uansett?
5: Nei, det er uansett hvor du er her i Norge, så når du snakker med mine kolleger sånn rundt forbi, så er det jo folk som kommer utenifra, som er denne hovedtyngden. For man finner jo alltid gresset grønnere over gjerdet.
4: Ja, man gjør jo det. Og når man kommer inn her, får man da noe hjelp å bli vist frem? Er det noen guidede turer da?
5: Ja, altså, man får hjelp. All den hjelp en ønsker, men vi har ikke basert på det at man skal ha sånn guide til bestemte tider. Men etter hvert som folk kommer, så får de den hjelp som de har behov for.
4: Har du noen følelse av at de liker å se dette som er her oppe?
5: Ja, stort sett så virker det som at de er fornøyd. Veldig mange som er på besøk her, de legger da turen videre, kanskje vestover til neste avdeling av Lista Museum. Og vi har jo da her på museet i Farsund, så har vi jo da dessverre bare søndagsåpent. Det skyldes forskjellige årsaker, budsjettsituasjoner og så videre. Men vi har da flere avdelinger vest på Lista som er også søndagsåpent. Totalt sett fire stykker, sånn at hvis du planlegger dette her, så kan du komme inn om alle disse herne fire i løpet av dagen, for eksempel. Noe mange gjør, det ser en av besøket, når de da gjør opp dagens statistikk.
4: Det vil jeg tro. Men nå sitter vi i stua her, og hvor gammel er denne stua, vil du si?
5: Et kjennetegn i denne stua her, det er jo tømmeren. Dette er ganske store dimensjoner i vårt distrikt, og det tyder jo på at dette rommet her har en viss alder i motsetning til stue nummer to, som da har et anskillig spinklere tømmer. Vi vet at dette huset her, det gjennomgikk en veldig, skal vi kalle det, restaurering, ombygging om en vil, på slutten av 1700-tallet. Det var jo sjøkapteinen som i flere generasjoner som eide dette huset her. Og de satte jo selvfølgelig sitt preg på, på stilen. De lærte nye stiler til å kjenne i det, Europa og så videre. Og det korn både i det rom vi sitter nå, og ikke minst i det andre værelset, det jo det som vi kaller for Ludvig den 16. stil. Og da vi på slutten, eller rundt slutten av 1700-tallet og rundt 1800. Da vet vi at denne kapteinen som da i dette huset, han var da en av kompaniet Lunds sine sjøkapteiner. Og da vi fære det sekvensen med Napoleonskrigen og så videre i 1807, så rymte familien Lund inn til dette stedet inn i Hera til Oppdal, og bodde her en kort periode i frykt for at engelskmannen skulle overfalle farsen, og dermed de kom i farsonen.
4: Akkurat. Hvor mange sånne hus var det rundt og forbi her i kommunen? Er dette en vanlig type hus?
5: Ja, altså hustypen helt, så skal vi se, helt ordinær. Det en typisk 1700-tals stilart, som i våre dager populært blir kalt for skipperhus. Men når det sagt, så var det jo, skal vi si, alle kategorier mennesker, bønder, ja, handelsfolk og så videre og så videre, som bygde i denne stilen. Det sånn som du finner akkurat nå i vår dag. Altså, man bygger de hustyper som aktuelle. Så her ikke noe spesielt sånn med dette huset her. Kanskje litt rigere på detalje enkelte av værelsene når det gjelder ren sånn utsmykning. Men ellers som sagt, en helt ordinær hustype fra 1700-tallet.
4: Akkurat. En ting jeg lurte på når vi snakket om besøkene, sånn som skoleklasser og sånt, er de gjennom her?
5: Skoleklasser gjennom her, ja. Det varierer selvfølgelig, fordi de har jo litt med undervisningsopplegget hva de skal ha, men det er titt ofte vi har skoleklasser gjennom her.
4: Altså, hensikten med å ha et museum, det hva vil du si om det?
5: Vel, hovedhensikten, det jo å forsøke å ta vare på litt av det som våre forfedre brukte i dagligliv, og vise dette fram for kommende generasjoner. Ikke minst i våre dager, da du har en sånn rivende teknisk utvikling, at for å sette litt på spissen, altså det vi i dag kjøper på butikken, det jo allerede en museumstjenestand. Før hadde jo ikke akkurat den problematikken, det tog litt grann lengre tid før du fikk sånn en skikkelig omveltning, sånn at møbler og slike ting, det kunne gå i flere generasjoner gjerne. Men hovedpoenget som sagt, det jo da å forsøke å så vise folk i det hele tatt hvordan våre forfedre levde.
4: Er det noen som tar vare på de tingene som i dag, slik at...
5: Ja, det jo museer i Norge da som har kapasitet og økonomi til det, som tenker bare på dagens kvikke forbrukersamfunn. De bygger jo faktisk husbankhus, de bygger blokkvatenhus, og innreder dette her på 40-50 og 60-tals møbleringsstil, slik at enkelte helt oppdatert med de forskjellige typer hus fra 1900-tallet. Der Lister Museum litt dårlig, for vi har til dags dato, og nå vi jo snart i utgangen av det 200, så har vi dessverre ikke enda et hus fra det 200.
4: Når vi sitter her på museet og ser ut, så har vi et hus ved siden av her. Hvor gammelt er det?
5: Det jo forholdsvis ungt, altså som husbetrakter, for det et anleggskontor, såkalt provisorisk, som har stått en del år. For det ble da reist i forbindelse med byggingen av den første Norsundbroa, som da skjedde på slutten av 1920-tallet. Altså, broa ble jo åpnet for trafikk i 1929, offisielt åpnet i 1930. Men det er rart med det med slike offentlige kontorer, det tar jo som til sin tid før det blir avviklet, og i dette tilfellet her, så hadde veivesenet behov for dette kontorbygget helt frem til nå nylig.
4: Så provisorisk, det kan bety opp til 70 år, det?
5: Ja, i enkelt tilfelle så er det sånn gjort.
4: For her var det et fergeleie før.
5: Ja, det jo der navnet, det farsund, det farbare sundet. Og dette fergeleie som vi nå sitter rett i nærheten av, selve fergeleie eksisterer jo på begge sider. Det var jo i bruk helt til Norsundbrua kom, altså da åpnet i 1929. og har jo eldgamle tradisjoner, naturlig nok. Før, i forrige århundre, så hadde han også en annen ferie, da for kortere ture. Det var jo da fra selve byen, og så over til Farøy. Men det normale var jo at han tok ferien direkte ifra byen, ifra Nordkapp, ifra den som dagens parkeringsplass på Nordkapp, og direkte over til Spinsodden.
4: Ok, men da må jeg bare spørre først, hvor gammel den brua mellom Farøy og Farsund?
5: Den første brua, den kom i 1895. Dagens bru, den da ifra 1957. Men altså før 1895, så var det overhovedet ingen brue her, slik at all ferdsel her, det foregikk med ferie.
4: Var det da noe bebyggelse på Farøy?
5: Farøy, skal jeg huske på, var en egen gard på Lista, helt frem til siste halvparten av 1800-tallet, da det ble kjøpt av en av byens store kjøpmenn, forretningsdriven og så videre, konsul P. Sundt, som da kjøpte hele øya og bygde en sommervilla, nydelig sveitservilla, og beplantet hele øya med forskjellige treslag, til dels fremmedartet treslag. Han hadde dette som sin sommerresidens i mange, mange år, og han solgte denne herne øya til Farsund kommune tidlig dette århundre, som da på 1920- og 30-tallet utparcellerte det da videre til vanlig boligtomte. Men altså tidligere så var denne øya et helt ordinær gassbruk som tilhørte gamle Lista kommune. Og Engøy, altså den plassen som er jo mest kjent for publikum når det gjelder dette med heksebrenning, den hørte der med som en del av slottlandet til Farøy. Og Spinsodden der Farsund museum eller opptakshuset ligger nå i dag, det var utmarksbeide, beideområdet for denne garen på Farøy.
4: Ja vel. Men du sa heksebrenneri på Engøy, det må jeg bare si, det har jeg aldri hørt om. Hvor tid var det?
5: Du, det var i 1667 på høsten. Da ble den siste heksa her i vårt distrikt, da ble hun brent. Hun heter Barbro Åsmundsdatter Drangsheia, men vi kjenner i grunnen i dag for flest under navnet Barbro Poddeloftet. Hun var da, skal vi kalle det, en helt ordinær frøen Timmer fra Herat, som av visse grunner hadde råget seg uklar med alt som heter naboer og, kan man nesten si, hele gamle Herat kommunens befolkning. Og dette skyldes faktorer som i dag ikke er så veldig godt å klarlegge, men det virker som dette var en meget bitter skuffet kvinne på grunn av det som er hovedårsaken. Og det skyldes at da hun gifte seg, så fikk hun en gar av sin far, som hun mente var en dårlig plass. For så vidt kan jo være enig med den beliggenheten den garen her da, altså drang seg, altså på heia, ovenfor drangene. Og hun virker da som hun skal ta hevne over alt for alle. Og hun skal jo også være klar over at dette med hekse, det er jo et mer komplisert evne med som den litteraturen i dag, for den i dag forestiller seg at det er noe som rip på et kosteskap til Bloksberg og i sine årlige sammenkomster med den onde sjel og så videre. Men det som var en realitet med disse heksene, det var jo at de var jo såkalte kloge kone, som kunne mer av sitt fadervår. For det er jo en kjennskjerning dag i dag, og det er jo som regel mor i huset som steller med sine barn når det gjelder sykdom og alt. Det gjenger liksom i av til tjerne her, men i eldre tid så var det enda mer påkrevet. Og den kombinasjonen som hun hadde da, med sine naboer, slekt, venner og så videre, og ikke minst kirkens oppfatning av dette her med djevelens virke på kvinner og så videre, det gjorde jo at hun da prompt ble anmeldt av naboer for heksevirksomhet, for da hadde de en grei måte for å bekvitte henne. Det var jo praktisert overalt dette her i Europa som sådan, og først snakket om hekseri i trolldom, så kunne jo til og med barn anmelde sine foreldre til myndighetene når de var, skal vi si, sure på dem. Og for de dømt som både trollkarl og hekse. Det har utstartet seg noe voldsomt. Det var jo bygdelag, for eksempel i Tyskland, som var jo fullstendig snøve for folk på grunn av denne intensive heksejakt. Her i Norge ble det ikke fullt så ille. en god del, ja, du verden, som ble brent. Vi kjenner jo mange heksebål her på Lista gjennom hele 1600-tallet. Og dette slutter av her i Norge rundt om 1670. Da ble den siste heksa her i Norge brent. Det var oppe i Trøndelag. Hun heter Lisbeth Pedersdatter Nypen. Svenskene, de holdt på litt lengre, 1740-tallet. Og faktisk helt frem til 1800-tallet så ble det brent hekse i det som i dag er disse katastrofområdene, Balkan og så videre. Og den siste hekseprosessen vi hadde i Farsund, den var da på begynnelsen av 1800-tallet. Da drev de med en sånn, skal vi si, forsøk på kurering av et sykt barn som de la på alter i Farsund kirke. Og gikk rundt og la spisvergelser og så videre. De ble det tiltalt og straffet. Men heksebrenningen, den var ferdig her i Farsund i 1660. Da gikk det med 12 favner ved for å... skal vi si, ta knekken på. Og det positive er jo at disse kirkens menn og øvrighet og så videre, de var ikke verre enn at de var litt overtroiske selv, fordi at disse 12 favnene, det kunne ikke være hvilken som helst slags be, altså det var ikke likegyldig, altså det her skulle det være så mange typer hanve, altså en apal, en einer og så videre. Så når du måtte ha den helt rette kombinationen her, for at være helt garantert sikkert, at dette menneske her, det var eliminert som
6: heks. Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige.

0: Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina.

Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker-Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rysstad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen, det nye uker og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte, Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir jo reunion med stor stas fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager tre retters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober kl. 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har treffstede kafé på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstede kafé følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10, og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Woman Like You og Kardang var det som fikk åpne kaffekoppen denne her mandagen. Håper du har en fantastisk god start på dagen. Ny uke, nye muligheter. Vi skriver 28. september I dag. Håper du blir med de neste to timene for masse fin musikk. Start ut med Sacked Up, Dirt Turns to Gold, før vi tar en titt på værmeldingen.

0: Det har vært en litt fuktig morgen rundt om I distriktet I dag. Du kan vente deg utover dagen I dag temperaturer på rundt 15-16 grader. Utover ettermiddagen helt opp I 18 grader. Litt vind ifra vest og sola kikker frem innimellom. Det rett og slett litt fint vær og varmen den kjennes enda. I morgen tirsdag ser det ut som at vi kan få sol og fint vær. Før det ut på kvelden skyer til litt grann, og vi kan vente oss litt regn mot slutten av uka, ser det ut som ifølge yr.no. Vi skal få Spinskudan sin flotte, fine låt, Våknende drømme.
1: Våknende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske seiler på fiske, lykkelig lille flokk. Der bort I skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden I land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

klarer klipper tårene.

Nothing but a tail light. Vi har startet på en uke, det mandag 8. september, det årets 271. dag. Vi starter nå på uke 40, og det 94 dagen av 2026. Og det kanskje for mange litt høstferie ute og går. Øystein Sunde, han synger om en campingvogn som går litt skjeis, og det kan jo være at det noen som ute på campingtur nå. Så pass deg hvis du blir liggende bak en campingvogn med polsk favorikant.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Toei, Pil og Hellbillis. Du hører på kaffekoppen. Morgan sitter her. Håper du har det fint der du er. Vi skal se litt mer på dagen I dag. Lena og Lene har navnedag I dag. Begge en kortform av det greske navnet Magdalena, som betyr en kvinne fra Magdala I Galilea. Og vi tar med oss kortet nå fra tidslinja på denne dagen her. Så det jo mye som skjer. På denne dagen her I 1745 I Skottland ble Bonnie Prince Charlie Konge. Mye folkediktning via hans kamp mot engelskmennene. Og I 1066 Wilhelm av Normandie la ut på sitt erobringstokt over England. Og I 1906 Kuba ble okkupert av USA og trakk seg ut igjen I 1909. Vestergapet, de skal synge litt for oss. Du kødde ikke med en cowboy.

My Maria, Brooks and Dunn. Før det så fikk du, Vestergabbe, du kødde ikke med en cowboy, og vi holder oss på dagen I dag her på kaffekoppen. I 1958 I Frankrike ble den femte republikk, nåværende forfatning, vedtatt, og på den dagen 1972, Gwyneth Paltrow, en amerikansk filmskuespiller, spilte I mange filmer. Og ellers på denne dagen her, I 1995, for Vestbredden ble avtale om selvstyre undertegnet av Israels statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasir Arafat. Og ellers på denne dagen her, I 1991, Miles Davis, en amerikansk jazzmusiker, spilte trompet, gikk bort, han var født I 1926. Vi skal få musikk som... Fra Toten og Vaselina Bilovergers, de spiller jo ikke lenger, men de har jo hatt en fantastisk karriere. Her skal du få en låt som handler om Mjøsa. Om rett og slett å være på feil side av Mjøsa, men hvilken side rett?

Ja, det ikke alltid godt å vite hvilke sider Mjøsa som den riktige siden å være på. Det synes jeg fint på begge plasser. Her som jeg sitter nå, så jeg oppe i Østerdalen, Øvre Rendal, og vi jakter elg denne uka her. Håper du har det fint der du er. Og ja, langs Mjøsa på vei oppover, så var det ganske stille og fint. Ingen som driver med surfbrett på Mjøsa i hvert fall. Vi skal få Scorpions som synger You and I.

Scorpions, Still Going Strong. Det var You and I du fikk høre der. Du skal snart få litt påfyll av nyheter og reklame. Før det så får du musikk ifra Alan Jackson og Kid Rock sammen med Sheryl Crow mot nyheter og reklame.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag, I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Porter Wagoner og The Carroll County Accident. Vi går åpne kaffekoppen time 2 her. Velkommen skal du være fra denne sendingen her. Til denne sendingen, mener jeg. Morgan Lilene heter, og jeg skal lose deg gjennom den neste timen her. Vi skal få masse fin musikk. Porter Wagoner som gjorde det, gjorde jo utrolig mye musikk sammen med Dolly Parton. En periode... Og det gikk skjeist til slutt, og de var egentlig bittre fiende, selv om det var mye som var usagt. Når Porter Wagoner lå på dødsleiet, så kom barn spesielt om at Dolly Parton skulle komme, slik at de kunne skilles som venner og bli, make peace, skulle jeg si, forsone seg. Og da skrev Dolly Parton denne låta her I etterkant. Hun gikk jo nylig bort. To legender, to flotte låter, en vakker låt vi skal få høre nå. I Will Always Love You.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpet Sand Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen tale, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet Sand Betania Borhaug nå på tirsdag. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen. Det nye uke og nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 29. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 4. oktober klokken 17 det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da det gudstjeneste. I Lyngdal kirke klokken 11, da det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og I Kvås kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas, fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager treretters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager I åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag I Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt I hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no,
alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Chris Stapleton og Parachute, etter litt kunngjøringer fra Lagerforeningen, levert av Stein Helge Nilsen. Det mandag, og vi skriver 28. september. Lena, og Lena har navnedag I dag. Heiter du det? Kos deg litt ekstra med navnedagen din I dag. Vi var inne på duettet med både Porter Wagoner og Dolly Parton. To som har gjort enormt mange fine duetter sammen. Det George Jones og Tammy Wynette. De var jo faktisk gift en periode. They're playing our songs. Kom her.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Litt reklame der, etterfølgt av 4-wheel drive, og som sang om noe jeg håper du gjør, hører på og hører på radioen. Radio Lyngdal kanalen du på nå. Morgan Lilene heter jeg. Håper din mandag strålende, og at den blir bra. Henning Kvitnes og gutter, kom her.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Pinnebyen Landhandel I Kvåse selger bingobonge her I Lyngdals område.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

hodet over vannet er jo kanskje den beste plassen å være, både når det snakker om bokstavlig talt og litt med det hverdagslige. Holde hodet litt over vannet og få ting asjur og gjort det man skal. Tracy Lawrence skal synge Time Marches On, god gammeldags countrymusikk.

Leif og kompisene beskriver kanskje din morgen. Morgen her ligger. Min har I hvert fall vært fin de to timene vi har holdt sammen her. Morgan Lilien ønsker deg en fantastisk god mandag videre. Du skal få litt musikk fram imot heil her nå. Og fram til neste gang så ønsker jeg deg bare på gjenhør. Det var

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Velkommen til del 3 I serien Gull og grønne skoger, I en selvbiografi. I forrige episode av den serien, som hentet fra en bok som har titlen Gull og grønne skoger, og som en selvbiografi, som jeg sa I sted, fulgte vi nordmann Kåre som deltok I arbeidet sammen med to venner med å komme frem til bestemmelsestedet. De åkte av gårde med 4000 sauer over Pampasen, noen veldige sletter I Argentina. De kom frem til bestemmelsestedet, men uheldigvis så ble Kåre brutalt overfalt av en ukjent mann. Han forsvarte seg, men uheldig nok så døde mannen av de slagene som Kåre hadde påført mannen. Og jeg minner om at Kåre var en svær kar på 1,96, og at han handlet I selvforsvar. Men det jo også sånn at en svær kar på 1,96 gjerne slår ganske hardt. Men nå satt han altså der, Kåre, den store Kåre, I en bitt lite celle og ventet på hva som ville skje. Og utsiktene var ikke så veldig lyse. Dette kunne I hvert fall bli langdrygt, I beste fall. Der på det lille stedet I Argentina fungerte demokrati.

i noe, ikke noe særlig overbevisende grad. Og forrige gang Kåre ble satt inn, var det på hektet at han ikke ble henrettet, selv om det var i Galveston, Texas. Og det var ikke noe grunn til å tro at det kunne gå noe bedre her. Cella var jo som en litt overdimensionert bøttekott, og på ingen måte beregnet på svære karer sånn som Kåre. Og høyt opp på de glatte veggene, der var det et vindu med et par sprinkler, nærmest for å markere rommets karakter utenifra. Og nederst var det en benk. Kåre var langt for optimistisk. Hvor var de to karene som Juan og indianeren Polly? Satt de på baren og skravla? Eller var de rett og slett bistet på hjemvei og stukket av for han? Politisjefen hadde sagt at saken skulle komme opp. Men hvor lang vil det ta? Hvor lang tid vil det ta? Et år? Ja, alle kunne riktig nok bevitne at Kåre hadde drept mannen i selvforsvar. Men saken lå hos politimesteren, og han hadde alltid sin hule hånd. Politimesterens ord var lov. Og dessuten var jo Kåre bare en gringo, og det var neppe noe fordel. Nei, denne saken var høyst uviss. Kåre ropte, men ingen svarte. Hvor var det folkene henne? Hva hadde de blitt av? Nordmannen var sikker på at han kunne greie å sparke ut døra. Men da kunne han forverre saken. Og det var slett ikke sikkert at de kom seg vekk fordi han sparket ut døra. Kåre slett vondt i cella. Han klemte beina mellom benken og veggen. Han kom seg opp i sittende stilling. Han kunne hverken sitte eller ligge. Han verket i korsryggen, fikk aldri hvile. Å sove var helt umulig. En kald vind blåste gjennom vinduet. Ute var det mørkt og kaldt. Han frøs. Det ble ingen søvn. Kroppen var øm og lemster. Og så kom han til å tenke på søramerikanske fanger som ble skutt før soloppgang, fordi de måtte ha plass til nye fanger i de overfylte kasjottene. Dette så ikke lystelig ut. Skulle han dø her? Fortvilelsen og sinner seg innover han. Han ønsket politiet og hele kostepinneriet dit pepperen går. Kanskje hadde han døsa avbitt litt grann. Han var ikke helt sikker, men han kom liksom til seg selv, og så hørte han at noen fikla og famla med nøkkel i dørlåsen. Ah, formodentlig var det en del av var det en ny og uerfaren fangevokter som ikke var fortrolig med saga. Plutselig kom det knepp i slåen, og da nøkkelen var vidt om. Forsiktig ble døra åpnet, bare svarte nattemørket var å se i dørsprekka. En hånd holdt døra oppe, og nå kunne han skimte at det var en skygge i døråpninga. «Roberto!» virka skyggen. Kåre ble nemlig kalt for Roberto, for det norske navnet var upassende og vanskelig for argentineren. Nå lyste Kåre opp. Det var han, en av vennene som var med Kåre og saueflokken. Kåre reiste seg forskrekket opp og slo hodet i taket. Han vakla mot døra. Han famla seg ut døråpningen. Og bak han hørte han han lukke døra og vri nøylen om. Så gikk det. Han først. De skrittet over gårdsplassen mot politistasjonen i den andre enden. Ikke et lys var å se. Så gikk de gjennom en port, og så ut på gata. Han først, og Kåre etter. Det lyste svagt i et vindu der i politistasjonen. Utenfor inngangsdøra stanset han, vinket til nordmannen, og trakk han med seg inn. Og inn i ganga, der var det bekmørkt. Kåre holdt fast i Juan, som beveget seg lydløst og mykt innover. Så kom de til en ny dør, og Juan humret for seg selv. Kåre var nervøs og lurte på hva Juan egentlig ønsket på for noe. De kunne ikke snakke, de tørte ikke snakke sammen.
De lister seg forsiktig gjennom en ny dør, og Juan dro forsiktig Kåre gjennom døra, og da skjønte Kåre at de befant seg i vaktrommet. Det lyste svagt i en parafinlampe. Ved bordet satt en politimann. Han snork sov. Kåre ble stående stille, mens Juan lister seg bort til politimannen, og så la nøkkelen forsiktig på bordet. Der ble han stående og se på den slumrende politimannen. Og så flirte han bredt, i det de lister seg ut og lukker alle dørene. Nå hastet de av gårde, og da de var kommet bak husene, så kjente Kåre lukten av hest. Alle tre hestene til Kåre, Juan og indianeren Polly, pluss noen hjelpere som hadde vært med på turen, med sine hester. De var der. Så satt de sporene i hestene, og så strøy som et uvær sørover. Her gjaldt det bare å komme seg vekk, før noe mer skjedde. Hele dagen og hele natten red de. Først ved middagstid neste dag stoppet de, og karene speidet bakover etter forfølgeren. Men slettene var store, og de fulgte ingen veier, så det var tvilsomt om politiet hadde funnet det umagen verdt å oppdage forfølgelsen. Det ville bli mye bry for de. Og de likte jo helst å ta litt mer ro, politiet tross alt. De sørget for sikkerhets skyld også for å ta i annen rute enn den vanlige tilbake til Lelek. Og sjefen var veldig fornøyd med jobben, og Kåre fortalte selvfølgelig ikke noe om det som hadde hendt. Det gjorde heller ikke de andre. Nå kom vinteren med iskaldt regn, vind og regn, og snø var det oppe i fjellene. Kåre ble utnevnt til inspektør. Det var mye arbeid også om vinteren. Og milelange gjerder skulle for eksempel repareres. Nå kom også snøen på slettlandet. Beitene var skrale, og dyra mistet fett og krefter. Og var da mer utsatt for sykdommer. Den mest utsatte fasen var den like før vårbruddet. Da var dødsprosenten størst, og alle mann i beredskap. Da var dyrene mest avkreftet. Ut på vårparten ble en av de dyrebare merino sauebukkene syke, og disse var verdt mange penger, og skulle sykdommen spre seg i form av smitte, da var det fare på ferde.

Ja, det var det, kom det sykdom på sauene, så kunne det smitte, og da var hun rett ut, altså. De undersøkte den merinobukken, og så de at noe var galt. Men hva det var, det visste de ikke. Noen dyrlege fantes det heller ikke, bortsett fra Buenos Aires. Men disse legene, de viste seg jo aldri i bussen. Det var selvfølgelig langt mer innbringende å kurere selskapskatter og skjødehunder for forstoppelse enn å fare rundt og se på sauer i Patagonia. Sauebukken ble verre og verre. Det virket som om han ikke klarte å holde balansen. Den for rundt i bingen med full mann. Det ser ut som om noen trykker på hjernen, sa McKinnon, en skotte som var formann på ransen. Været ble bare verre og verre. Den kunne ikke ha lenge igjen å leve nå. Dyret var verdt 40 000 kroner, en kjempesum på den tida. Og jeg må jo betrakte betraktning at dette hendte mellom 1920 og 1930, og regner de til vår tidspenger, ville kanskje denne søvnen vært over 300 000. McKinnon mistet søvnen. Gjør noe, skrek han fortvilet. All right, sa Kåre. Jeg skal gjøre noe, men først vil jeg ha deres skriftlige tillatelse. Hva vil de egentlig gjøre da? Operere, spurte McKinnon. Han var tydeligvis i tvil om Kåres kompetanse som dyrlege. Ja, Kåre nikket. Tale hos skotten. Ja, gjør hva de vil, sa han. Den sauen kommer til å dø likevel. Det er noe alle kan se. Og så har vi i hvert fall prøvd det. Dermed samlet Kåre alt han kunne finne av operasjonsutstyr. Han offret gladelig barberhøvelen. Han ante ikke hvordan han skulle åpne denne hjernen på denne bukken. Heller ikke hvordan hjernen så ut, og slett ikke hvor svulsten satt, og hvordan han eventuelt skulle fjerne svulsten. Heller ikke ante han hvordan han skulle finne han. Det første Kåre gjorde var å låne noen sauelitteratur som McKinnon hadde liggende for å bøte på sin manglende kunnskap. Og den var jo stor, den mangelen. Det var det bare å si. Og i ei av bøkene så fant Kåre en god tegning av en saueskalle med hjerne. I andre bok så fant han en tegning av en hjerne med en svuls. Det sto at en slik svuls var relativt lett å se og enkel å fjerne. Det sto også at dersom svulsen ikke ble fjernet, ville sauen krepere i løpet av kort tid. Det selvsagt ikke sto noe om, var om denne svulsen på tegninga var av samme type som den svulsen som var på den aktuelle sauen. Dersom det da virkelig var en svulst, det visste de jo heller ikke. Så her famlet de litt i blinde. Så måtte det desperate forsøket gjennomføres. De laget til et operasjonsbord i et bølgeblikkskur, og så svinebandt de ved væren. Dyr oppførte seg eksemplarisk, da Kåre snøklippet søveskallen, og deretter barberte han helt glatt, synes jeg ser det for meg. Ikke en gang da han snittet opp skallehua med barberkniv, gjorde sauen motstand. Men det kunne jo også være fordi at han var lammet av svulsten, hvem vet. Hvordan det nå enn gikk for seg, kunne ikke Kåre helt forklare. Men han fikk det alt til blottet kraniet og kom seg gjennom beinet på skallen, altså. Dermed, heldigvis var den unge vær, og derfor var skallen tynnere og mykere enn hos et eldre eksemplar av arten. Da han kom gjennom skallen, så han noe grått som presset seg opp i såret. Forsiktig arbeidet han videre med et eller annet, og med ett lå det en slags grå pose og skalv under kniven. Kåre hadde støtt like på svulsen. Han trakk opp noe ekkelt grått som hang fast i noe vev, noen tynne tråder ble klippet av. Så la han snitt igjen, sydde over hua og la en slags bandasje på.
Nå var Kåre helt ferdig. Svetten stilte han, og armene falt rett ned. McKinnon kom ilende til med noe sterkt og helte i Kåre. Etter noen timer kom røkteren inn og fortalte at pasienten hadde led på ørene. Så var væren i hvert fall ikke død. Tidlig neste morgen kom røkteren inn til Kåre før han hadde stått opp og fortalte at nå spaserte merinoværen rundt i bingen med en idiotisk bandasje på hodet og et fjollet utseende etter å ha blitt snøbarbert over hele kraniet. Kåre kunne nesten ikke tro at han med denne operasjonen hadde reddet væren. Men han hadde i det minste skaffet seg et visst ry som veterinær og sauekirurg. Det ble en lei etter vinter, med snø og regn om en annen. Det kom stadig kvegflokk forbi ransjen, og de var redde for sykdommer, altså de som eide ransjen, og ikke minst for munn- og klovsyke. Men alt i alt så greide de seg ganske godt. Verre var de våknibba, da det var dårlig med mat, spesielt kveget ble radmagre, og noen døde til og med. Fjellet var ikke så langt unna, og der var det pumaer, og de kunne være leie til å forsyne seg av saueflokken.

Ja, det var dette med pumaen da. Det var særlig om høsten, når det ble dårlig med vilt i fjellene, at pumaen trakk seg ned på slettene og forsynte seg av sauene. Det var jo en fristelse, det gikk jo tid. Det gikk jo millioner av sauer på slettene, og det er klart at pumaen, det var jo en greie, lett bytte for pumaen. I hvert fall bare, i hvert fall det å ta sauen. Når en har mange, når en har rett og slett 1000 sauer, så må en regne med litt svinn. Men når pumaen i løpet av noen måneder tar over 100 sauer, så går det, også, går det litt for langt, altså. Kåre fikk nå beskjed om å lede et jaktlag for å få has på noen av disse pumaene. Han fikk med seg noen av sine venner, indianeren Pauli og Juan. Det var jo Juan som hadde berget Kåre ut av fengselet for en tid siden, og de to var uatskillelige venner. De fikk leie noen jakthunder av en engelskmann som bodde i distriktet der, og han forsikret om at disse hundene var spesialtrenet til jakt. Men det skulle snart vise seg at det ikke var så enkelt som en skulle tro å sette i gang jakten i jakta. Hundene var riktig nok trente jakthunder, men engelskmennene hadde jo ikke, men engelskmannen hadde forsikret, hundene var riktig nok trente jakthunder, som engelskmannen hadde forsikret. Men det var bare det at de engelske hundene selvfølgelig var trenet til revejakt. Og så var de faktisk nødt til å jakte på rev i starten av der, for det var jo en del rever også, og hundene fikk farten av revene, så ble det jo forferdelig ul og våk, og de måtte bare rett og slett drive jakt på noen rever først. Så rent galt var det jo ikke, for reven kunne gjøre en del skade, når det var lammetid. En voksen tau kunne ikke reven ta med, men lammene tog han. Etter hvert så kom pumajakten i gang. Men pumene er langt fra dumme, og bikkjene var uventet med slik en jakt, for pumer finnes ikke i England, hvor disse jakthundene er stammet fra. Det som ofte skjedde i starten, var at når hundene hadde fått teften av en puma, så strøk pumene som en strek oppover fjellsiden med hundene etter seg, og folkene bak der igjen. Og pumaen var raskere opp fjellsiden, men den ble fortere sliten enn hundene. Dessuten kjente pumaen terrenget meget godt. Oppe i fjellene vokste noe som hette steinmose, og den hadde noen stygge pigger som stakk fælt. Og etterpå fulgte en lei svie. Ikke sjelden, når pumaen hadde bikkjene halsen etter seg, gjorde pumaen et kjempehopp over et kratt med den giftige fjellmosen, mens hundene braste rett gjennom mosepiggene. Og da ble det uling og skrik, og jaktmannskapet måtte plukke piggene ut av hundene før jakten kunne fortsette. Og imens hadde pumaen fått seg et godt forsprang. Ikke dumme disse pumaene her. Også Kåre fikk et ublidt møte med denne steinmosen. Under en jakttur red Kåre av sted i stor fart på ryggen til hesten sin. El Negro, hesten. Plutselig, altså den svarte, eller svarten, som vi kanskje ville sagt her i Norge. Plutselig snublet hesten i et mullvarpull, og Kåre seilte hodestups over ryggen og hodet på hesten, og havnet midt i et steinmosebedd. Smertene var intense, og jaktkamerater måtte plukke ut de giftige piggene som satt i Kåre, der han selv ikke kom til. De yngste uerfarne pumaene var lettest å ta, men de eldre og mer erfarne, de slapp rett som det var under. Hele vinteren pågikk den jakten. Etter å ha skutt 44 pumaer, så ga de seg. Nå ville det garantert bli færre drepte sauer i tida fremover. Litt penger tjente de også. Det var nemlig satt opp en premie for 50 pesos per pumahode, og premien kunne godt ha vært større, mente Kåre. Det spilte liten rolle om pumaen tok noen sauer, vi må alltid regne med litt svinn, men når dyre importert avlsdyr ble fortært, da rant pengene fort ut, det var sikkert. Men alt var livet like over. Et eller annet sted holdt en gammel, smart, dorkdreven puma til. Den fikk de ikke has på.
Den var rett og slett for smart for jaktfølge. De ante ikke hvor denne gamle luringen holdt til. Hadde den sett ut som andre puma, så hadde de kanskje ikke funnet ut hvem det var. Men en dag fikk de øye på han. For et høyde da fikk de se en puma som lå nagde på en sau. I alle fall så det slik ut, og den var helt grå, og derfor måtte det være en gammel puma. Pumaen var som oss mennesker, og så ble de gamle, så ble håret grått. Hunene satt etter den, men kattedyr strøk som en vind opp fjellsida. Karen stoppet for å undersøke den drepte sauen. Strupen var revet over. El Gris er gammel puma, sa Jean. Den er så gammel at den ikke har tenner til å bite med. Dette bekreftet det de andre hadde tenkt. Det var en gammel luring av en puma som ikke engang hadde tenner å tygge med. Derfor rev den av strupen og drakk han blodet. Nå måtte han jo leve av. Nå trodde kanskje noen av lytterne at El Gris betyr grisen, men det gjør det altså ikke. Gris betyr på spansk, altså El Gris betyr den grå, rett og slett. Gris betyr grå. Så var altså en gammel grå puma. Dette var altså en gammel luring med stor erfaring i kamp om grøten. Rett som det var, så kom de ganske nær den. Men så satte den mot et stup, og deretter ble den plutselig borte. Dette skjedde flere ganger. Meget mystisk. Ingen skjønte hvilken vei pumaen hadde tatt. Det ble en del jaktturer etter El Gris, men ingen resultat. Av og til fikk hundene teften av dyret, men hver gang slapp de unna. Av og til ble en eller to av hundene tatt eller skadet, da El Gris hadde rispet opp buken og bikkjene. Tenner hadde den heldigvis ikke, men det var et stort dyr, og klørene var i hvert fall intakt. De tok en pause i jakten, og en dag kom en av arbeideren pustende og pesende. El Gris har slått til igjen, sa han pustende. Ja, den har drept 78 sauer. Nå måtte noe gjøres. Sånn kunne de ikke fortsette. Og Juan og Poli ble med igjen, og ble igjen tilkalt, og jakta tok til igjen. Langt i vest reiste Andesfjellene seg, og den tunge, sure vårskodda hang langt nedover fjellsida. Det var ikke noe fornøyelig. Kanskje måtte de helt opp til snøen for å ta i den slue pumaen. Kåre visste bare at denne gangen måtte de ta den slue katten. De dro innover talfører som stakk oppover mot fjellene og skodda. Et ønsketerren for en gammel durkdrevet puma. De overnatte et sted i nærheten neste dag, og neste morgen dro de innover dalen der. Noe spor etter El Gris så de ikke noe til. Bikkjene halsa innover dalen. Et eller annet sted måtte det jo være spor etter den gamle luringen. De ville ikke risikere at pumaen også denne gangen skulle forsvinne ved fjellstupet. Derfor sendte Kåre to av de indianske gauchoene, altså argentinske cowboyer, av gårde til den fjellskrenten for sikkerhets skyld, så kunne de ligge der på lur og skyte pumaen hvis han skulle dukke opp. Deretter fortsatte letinga etter spor. Og her må vi avslutte, og vi kommer tilbake neste uke med en fortsettelse av denne serien, som er som sagt på 5 episoder. Da takker jeg for meg.

0: kun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag, I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: make it home tonight.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Fredag 9. Oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elever. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene,

0: Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billettet på lyngdalkulturhus.no.

Da vil jeg, Oddbjørn Andresen, få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til en dag program under en åpen himmel. Det jo sånn at vi lurer mange ganger på hvorfor det slik I verden som det, uten at vi har så stor kontroll på dette. Men en ting sikkert. Jesus må lede oss dag for dag, og det godt at han med og gjør dette for oss. Så igjen, håper at det blir en grei time der vi kan ha Jesus I sentrum for. Og så må vi jo si at vi forskjellige alle sammen. Noen slik, og noen slik. Men overfor Jesus som vi alle liker. Så det dette som må være vår fokus hele tiden, at vi alle forskjellige. Så nå skal vi I hvert fall høre sangen Herre, led meg dag for dag. I din vilje vil jeg være. Og mange ganger så det slik at vi vil helst at vår vilje skal være det dominerende, men Jesus sier at hans vilje må få fotfeste først og fremst I oss. Og nå skal vi høre Johan og Gunilla synge for oss Herre, led meg dag for dag.

Vi kan vel si de fleste av oss at tjene Gud I ånden dette som kjernen I hele Bibelen. Det handler ikke bare om hva vi gjør, men hvordan og hvorfor vi gjør det. Det jo ikke en plikt, det vel, men det ren kjærlighet til Jesus Kristus. Hva ser en tjente Gud korrekt, ytre sett? Men Jesus sa, «Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet langt borte fra meg.» Og jeg må jo si at den rette ånd som vi skal ha til Jesus og tjene han I ånden, ikke av frykt, eller bli sett av andre. Det bare på grunn av vi ønsker å tjene han, han som gjort så mye for oss. Og det viktig at alt det vi gjør, at vi gjør det I kjærlighet til Jesus Kristus. For det står jo I 1. Peters brev at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han av nåde. Jesus sa jo til den samaritanske kvinnen, men den tiden kommer og nå, da den sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet. Så la oss være frimodige og la den hellige ånd komme til I vår liv. Og nå skal vi høre Pelle Karlsen som synger for oss I åndens nye liv, og det trenger vi mer enn noensinne.

Og så vi jo forskjellige alle sammen, at vi tilhører forskjellige måter, og vi jo vokst opp I og har forskjellige synspunkter. Noen jo vokst opp I en tradisjon, og noen I en annen. Det det kjenner vi til. De som kjenner meg, så vet de at jeg vokst opp I de frie venner. Og du verden, hvor flott det at vi kan ha forskjellige ting, men vi en Guds familie alle sammen. Og så det viktig at vi tjener hverandre og Herren med glede. For det jo slik at vi skal ikke tjene og være bitre og sure eller klage. Det jo lett for at vi ser ting som ikke så greit, og så begynner vi å klage og ser ned på andre mennesker. Men vi jo en familie alle sammen. Og du verden så godt det. Det godt å ha noe å holde seg til, og noen å være glad I. Og derfor kan vi tjene hverandre med samhånd. Vi kan tjene hverandre med dette som Gud har gitt den enkelte oss. Så la oss tjene hverandre og oppmuntre hverandre til å gå videre på veien. Det jo sånn at jeg av og til så har jeg jo en engelsk sang, eller amerikansk, som jeg synes veldig inspirerende for meg. Jeg håper at de litt for deg. Heritage Singers skal synge nå en medley, og dette handler om akkurat dette, at vi forskjellige, og at vi en familie, Guds familie, som skal jobbe I sammen mot det samme målet.

Jeg vet ikke om du har fått spørsmål av noen om, det sant at himmelen finnes? Ja, jeg tror at himmelen finnes. Det mange som spør, og når jeg svarer, så tror jeg det at jeg allerede har kjent svaret I mitt hjerte. Jeg håper virkelig at du det I ditt hjerte. Det å tro på himmel, det et vitnesbyrd om at jeg tror på det Bibelen sier. Men hva sier Bibelen om himmelen? Bibelen snakker ikke om himmelen som en drøm eller en fin tanke. Om noen skulle ta det I tankene. Den snakker om den som sted, et hjem som vi går mot. Et sted som trygt og godt. Jesus sa rett før han døde til sin disiple, som kan se som det. Når vi blir eldre, som vi litt uttrykker på, hva det som skjer etter dette livet? Men Jesus sa til sin disiple før han døde, La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, ville jeg sagt dere det. Jeg går for å gjøre I stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og gjort I stand et sted for dere, vil jeg komme igjen og ta dere til meg, så dere skal være der jeg Det ikke et kanskje som mange vil si. Det Jesus sier, det løftet til oss. Jeg gjør en stand et sted for dere. Ikke det fantastisk å ha med seg denne søndagskvelden? Og nå skal vi høre sangen om akkurat dette, om

vet ikke hvordan du tenker på korset oppe på høyden, der Jesus gjorde det for oss. Det jo slik at vi, når vi har det vondt, så kan vi gå opp der. Vi kan gå på korset inn til Jesus og legge vår byrde ned for han. For vi trenger det av og til. Vi trenger av og til å legge fra oss det som tungt og trist og vondt. For at livene våre, de går i Bølgerdal, gjør det ikke vel? Men på en høyde skal vi høre når Morten Samuelsen synger Her sto et kors som gjorde der mer fri. Uansett om vi føler av og til at vi kunne vært enda mer fri, men likevel, der gjorde han det opp for oss. Han døde for meg det. Du verden hvor flott det, tenk, han gjorde det for meg og det. Men uansett så er det jo slik at hele vår kristne tro faller både på korset og oppstansen. Jesus beseiret døden da døren til himmelen ble åpen. Og dette er jo fantastisk. Kristus stått opp, og han døde for meg det, så meg og deg er fri. Det å ha det rette målet i øyet, håper at du har det, for han tørket bort hver tåre for våre øyne, og døden skal ikke være mer, for Jesus døde for oss alle. Og som sagt, nå skal vi høre Morten Samuelsen, som synger akkurat sangen på en høyde der oppe.

kan vi høre Arild Edvardsen synge «Jeg trenger deg, den hellige ånd». Ja, den lille troen, det lille jaet, et hjerte. Mitt og ditt hjerte, det det Gud og Jesus vil ha. Jeg tror ikke Bibelen snakker om at vi forstår alt, eller at alt slik at vi skjønner alt. Men har du tro som et sennefrø, står det i Matteus 17,20. Sennefrø det jo det minste frøet som finnes. Men det vokser til et stort tre. Sånn det med vårt ja til å ta imot den hellige ånd, for vi trenger han mer enn noensinne. Og han går midt i blant oss hver eneste dag, og han der for å hjelpe oss for å gi oss de ting vi trenger det daglige. Snakker med Gud. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Snakker du med den hellige ånd og sier at jeg trenger hjelp? Og når vi sier det at vi trenger hjelp, så holder det. For det jo slik at det å ha han som følelsesvei venn gjennom livet. For det står jo at han vår advokat, han vår hjelper, han den som trøster oss. Så vi har ingenting å frykte med å være redd for den hellige ånd. Uansett om det litt sånn, ikke vi skjønner alt, og han kanskje blitt litt i bakgrunnen av den treenige Gud. Men til verden hvor viktig han for Jesus sendte han ned til oss, for at vi ikke skulle mangle noen verdens ting. Og nå skal vi høre som sagt, Arild Edvardsen synger «Jeg trenger deg, den hellige ånd».

Jeg er overbevist om at vi trenger vekkelse i landet vårt. Jeg er overbevist om at vi trenger å bli vekt opp, vi som har sagt ja til Jesus. Jeg tror at frimodigheten må vekkes opp. Jeg tror vi er av og til litt engstelig, vi er lett for at vi går med det som klø i øret vårt. For jeg tror at det er mange som begynner å tvile på Guds eksistens generelt sett. Men du verden, vi trenger virkelig at lyset skinner gjennom, og at Jesus kraft treffer oss i hjertet. Det er jo viktig at det kommer inn fra hjertet vårt. For det er ikke alltid vi har like stor tro, er det? Men det er viktig at Gud får komme til. Av og til så trenger vi ikke så veldig mange fine ord, trenger vi vel? Det er av og til når vi møter folk, så kan vi si godt å se det, eller? Og et enkelt takk av og til, hvis du har fått hjelp, det hjelper godt. Det å være alene er kanskje tungt hvis det, du har en mening som er litt annerledes enn andre, så er det viktig at vi prater med hverandre. Og kommunikasjon er en vanskelig ting, det vet jeg, men likevel, det må skje noe, at lyset må stråle fram i Lyngdal eller Listerregion og hele Norge, at vi får øynene opp mer og mer på at vi trenger Jesus mer enn noensinne. Håkon Fagervik, han synger en sang som er spilt i stund siden. Det er nordlys. Det er lys i nord. Jesus, ja, han er der for å komme oss i møte.

Ja, hvilken nåde, stor og rik, skal vi snart høre Emilia Lindberg synge. Takk, min Gud. Jeg tror det den vakreste bønnen som finnes, vi kan si. La oss ikke glemme å si det. La oss hele tiden si det. Takk, Jesus. For han hører vår bønn. Han der for å gi oss oppmuntring. Og det viktig at vi takker, at vi ikke glemmer at han der for oss. Emilia Lindberg, jeg må jo si at jeg har veldig stor sans for, og jeg synes at slik mange år siden hun begynte å synge de flotte evangeliske sangene som for eldre mennesker. Mange ganger så ser du ikke så veldig mange unge i salen og synger, men likevel så er hun der med et smil og oppmuntring, et ord. Du verden hvor mye vi lærer av dette med å være et smil i hverdagen. Et lys i hverdagen og et smil i hverdagen. Det koster veldig lite. Ja, det ikke altså gi et smil og et nikk og se godt å se deg. Jeg har sagt det tidligere i programmet. Men jeg tror ikke vi kan si det for ofte, at det er godt å være til, og det er godt å være noe for hverandre. Og så gjør det ikke vondt å skryte litt av hverandre, for jeg tror ikke det er så mange som dør av for mye skryt, men det er kanskje noen som gjør det av for lite oppmuntring i livet. Men nå skal vi i hvert fall høre Emilia Lindberg som synger, Hvilken nåd så stor og rik. Og det er det. Han har gitt oss alt, Jesus Kristus.

tror, ja, jeg snakket litt om dette I kveld, dette med troen vår. Og det viktig at vi tror hjertet, og at det ikke bare noe vi har I vi sier, jeg tror. Og å tro på Jesus, det forplikter oss. Det forplikter oss til å være nær han og nær hverandre. Men vi vel kanskje kommet inn I et samfunn der media og det dubbedittene vi har fått mer og mer å si. Vi kanskje mer inne for oss selv og synes kanskje at vi kunne hatt gjort andre ting mye bedre. Vi var jeg vokst opp, og du kanskje vokst opp I tid der ikke fjernsynet var, og der samtalen rundt bordet var mer trivelig på mange måter. Og, men å ha tro, det som jeg sa tidligere, det sennesfrø, det vokser, og da vi må hjelpe hverandre på veien, må vi ikke. For Bibelen dette med at tror vi på hjertet, med hjertet, så tror jeg vi trygge og sikre. Det viktig at det ikke bare, som jeg har sagt, det bare med munnen vi bekjenner, men med det hjertet vi tror. Så nå skal vi høre en sang om akkurat dette, med tro. Sangen heter Troens makt.

Er det noe jeg trenger, og kanskje vi trenger det alle sammen, det forbønn. Når jeg sier det her søndags etter søndag, så det viktig at Gud åpner mitt hjerte og min tanke, så jeg kan få ut de rette ord til rett tid. At noen kjenner at dette var til hjelp, det Gud hjalp meg I dag. Det ikke det at jeg og Oddbjørn Andreasen som sitter her skal ha ære nå. Gud skal ha ære. Han den som kan hjelpe oss når vi trenger det. Derfor trenger vi hverandre. Vi trenger å be for hverandre. Vi trenger å oppmuntre hverandre, som jeg har sagt tidligere. For bønnens makt helt utenkelig. Den der. Den setter sjela fri, gjør den ikke vel? Og dette med å være der, og det skal ikke så veldig mye til hvis du vet at en trenger en ekstra bønn, så la oss være frimodig. Kanskje du I denne kveldstunden vet om en eller ei som trenger virkelig en ekstra tanke. Så la bønnens makt bli en del av oss. Om jeg spiller en engelsk-amerikansk sang, så det I hvert fall en sang der det en medley av tre sanger som handler om dette med livet med Jesus. Og livet jo fantastisk egentlig, og det verdt å ta vare på. Så la oss være der for hverandre.

en ekstra berøring av Jesus, helbredelse. Og det er ikke lett, er det vel, men jeg vet at Jesus er den samme i dag som han alltid har vært. Sveinung Hølmbakk, han synger en sang som heter «Han er hos deg». Og det er godt å vite han er hos oss, som om vi ikke legger byrdene på hverandre. Han er der, og det er mye vi ikke skjønner. Men en ting, vi må stole på at han vet, han som har gjort alt for oss. Men nå skal vi i hvert fall høre Sveinung Hølmbakk som synger «Han er hos deg».

Takk, Jesus, at du veien, sannheten og livet. Takk, Jesus, for at vi kan sette vår lit til det. At du, når det som tyngst, så når nattesøvnen blir litt dårlig, så må du hjelpe oss at vi snur det som vondt og fokuserer og prøver at gi komme

0: inn I din nærhet. Jeg vet, Jesus, at det ikke lett på oss, så du må hjelpe oss til dette. Når tankene svirrer alle veier, at vi prøver på en eller annen måte, Jesus, å komme inn I din nærhet igjen. Så må du velsigne den enkelte av oss, denne kveldstunden og denne søndagen. Så velsign så bare du kan, Jesus. Far vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for rike av ditt, makten og æren, I evighet. Amen.
1: Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg. Må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen. Kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
0: Ja, da vil jeg Odd-B. Andreassen få lov til å takke for at du følte med denne gode timen under en åpen if fra Radio Lyngdal. Det jo sånn at hvis du ønsker å høre dette programmet igjen, da det å slå på radio, samme kanal, Radio Lyngdal, I morgen klokka 21, klokka 9. Og før vi sier ha det, så vil jeg spille en sang som for mange år siden betydde en del for meg, og kanskje for andre. Det Jimmy Swaggart som synger I Meet the Master, og den skal jeg spille til avslutning, men da kan man kanskje noen sang etter den, men denne vil jeg spille for dere alle. I Meet the Master.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god